0: Hai, saya Syah Osman. Saya akan premier single terbaru saya, Sketsa Harum Jelmaan Malam, pada hari Sabtu, 19 September 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Dari mana, hendak ke mana?
2: Latest on Pelangi FM.

Perdana Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof dan Tuan Yang Terutama Laksamana Dong John bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan keselamatan serantau dan antarabangsa serta membincangkan peluang untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan yang praktikal. Kedua-dua menteri turut menekankan kepentingan penglibatan berterusan melalui mekanisme yang diterajui ASEAN, khususnya Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus, ADMM Plus. Mesyuarat dua hala diadakan di samping Forum Shangshan Beijing ke-13 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Beijing pada 15 hingga 17 September. Hampir 100 ahli delegasi rasmi dari negara, rantau dan pertubuhan antarabangsa menyertai forum tersebut bersama para pakar dan cendekiawan untuk membincangkan cabaran utama keselamatan di peringkat serantau dan global. Hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah bertahan selama lebih 4 dekad, bukan sahaja disebabkan kedudukan geografi, tetapi jalinan persahabatan sejati dan keinginan untuk terus ingin melihat rakyat berkembang bersama. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam berucap demikian semasa majlis resepsi sempena sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69. Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan juga menyentuh tentang pencapaian cemerlang dalam pelbagai kerjasama antara kedua-dua negara termasuk dalam bidang ekonomi, pertahanan, pelancongan dan pendidikan. Dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia, majlis berlangsung semalam di Royal Berkshire Hall, terendak di Polo Jerudong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Komunikasi yang jelas dan penyelarasan yang berkesan dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Pengesanan dan diagnosis yang betul serta tepat pada masanya juga merupakan antara aspek penting dalam keselamatan pesakit. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut dalam persetusan sempena Hari Keselamatan Pesakit Sedunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, di negara Brunei Darussalam, penyakit-penyakit tidak berjangkit, antaranya penyakit kardiovaskular, kanser, obesiti dan penyakit pernafasan kronik terus menjadi antara punca utama morbiditi, kehilangan upaya dan kematian pramatang. Individu yang menghidap penyakit-penyakit tersebut lazimnya memerlukan penjagaan kesihatan secara berterusan dan berpanjangan, termasuk pengambilan pelbagai jenis ubat-ubatan serta pemantauan dan rawatan susulan secara berkala. Kementerian Kesihatan menyediakan platform MohCare sebagai salah satu saluran bagi orang ramai menyampaikan aduan, maklum balas dan cadangan berkaitan perkhidmatan kesihatan. Di samping itu, pihak kementerian juga terus memberikan komitmen yang tinggi dalam menangani penyakit-penyakit tidak berjangkit melalui pelaksanaan pelbagai pelan tindakan di peringkat kebangsaan. Kejayaan dalam melaksanakan latihan bencana kebangsaan dilihat sebagai landasan penanda arasan strategik dalam memantapkan rangka kerja kedaya tahanan nasional. Lanskap ancaman bencana kontemporari kini beralih kepada ancaman bencana yang semakin kompleks. Realiti dinamik itu secara tidak langsung menuntut transformasi keupayaan tindak balas yang holistik. Setiausaha Tetap Pengurusan Strategik Dasar dan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara demikian semasa Majlis Penutupan Latihan Bencana Kebangsaan siri kedua bagi tahun ini. Majlis berlangsung petang tadi di Dewan Bridex Jerudong. Awang Abdul Walid bin Haji Metasan menegaskan pengurusan bencana masa kini wajib berteraskan logik yang berpandukan data, disokong oleh tahap keserasian yang tinggi serta beroperasi di bawah penyelarasan rantaian arahan dan kawalan yang utuh di semua peringkat kementerian dan agensi. Jelas beliau lagi, pendekatan proaktif itu sangat penting bagi memastikan seluruh instrumen pengurusan bencana negara sentiasa bersiap sedia dan berdaya tahan dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan keselamatan infrastruktur kritikal negara. Hampir 200 peserta daripada 39 agensi, antaranya Agensi Keselamatan,
sektor swasta serta badan bukan

dan kerajaan menyertai latihan tersebut. Latihan tersebut disasarkan bagi memperkukuh keteguhan, pengurusan logistik dan agihan sumber bagi menjamin kelangsungan operasi tindak balas yang lancar, bersepadu dan berdaya tahan di semua peringkat rantaian kawalan.

0: Hai, saya Syah Osman. Saya akan premier single terbaru saya, Sketsa Harum Jelmaan Malam, pada hari Sabtu, 19 September 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Dari mana, hendak ke mana?
2: Latest on Pelangi FM.

0: Langi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur penggerak.
3: Minda.
1: Pelangi FM.

0: tahun ini dengan jerebu menjejaskan penerbangan, memaksa penutupan sekolah dan menyebabkan kualiti udara berada pada tahap berbahaya di beberapa kawasan di negara itu. Gabenor wilayah diarahkan menguatkuasakan undang-undang dengan tegas dan segera mengusir warga asing yang mengeksploitasi atau mengancam rakyat Thailand ketika pihak berkuasa mempergiat tindakan keras terhadap aktiviti haram yang membabitkan warga asing. Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanvirakul yang juga Menteri Dalam Negeri berkata beliau sudah menandatangani pengumuman Kementerian Dalam Negeri yang mewujudkan mekanisme pengusiran bagi membolehkan tindakan lebih tegas diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang Thailand atau tingkah laku mereka dianggap tidak diingini. Beliau mengarahkan gubernur dan ketua daerah supaya menguatkuasakan undang-undang dengan tegas terhadap rangkaian penama, perniagaan berunsur penipuan, pemilikan tanah secara haram, pekerjaan tanpa kebenaran dan warga asing yang menggunakan Thailand sebagai pangkalan bagi aktiviti jenayah. Perdana Menteri Sweden Tuan Ulf Kristersson mengumumkan peletakan jawatannya selepas keputusan awal menunjukkan blok berhaluan kanan pimpinannya kehilangan majoriti parlimen dalam pilihan raya umum. Tuan Kristersson mengumumkan perkara itu dalam satu kenyataan yang dimuat naik di platform media sosial. Keputusan awal yang dikeluarkan pihak berkuasa pilihan raya Sweden menunjukkan blok pembangkang berhaluan tengah kiri memperoleh majoriti parlimen selepas pengiraan selesai di kesemua 6,626 daerah pilihan raya. Secara keseluruhan, empat parti pembangkang itu memperoleh 49.6% undi dan 176 kerusi dalam parlimen yang mempunyai 349 kerusi. Blok Set Kanan Kristersson pula memperoleh 48.8% undi dan memenangi 173 kerusi. Tumpuan kini beralih kepada sama ada empat parti pembangkang itu dapat mencapai persetujuan mengenai pembentukan kerajaan. Sukan saingan bola sepak Piala Liga Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Etihad, Manchester City menundukkan Norwich City 5-0. Disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasyah Sukan Asia ke-20. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China membincangkan peluang untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan praktikal. Pendekatan proaktif amat penting bagi memastikan seluruh instrumen pengurusan bencana negara sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang ancaman. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Sarudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Prime News can be heard at 1:45 p.m. Brunei time.